0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Хай лунає тости, тости, тости, хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай.

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Вірю. Знаю.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Ви слухаєте Богуслав FM.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 15 липня. З вами в студії Олексій Добровольський. Нехай сьогоднішній день прийде для вас успішно і легко, а ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7. Росіяни вдарили по житловому сектору Сум попередньо із застосуванням касетного боєприпасу. Наразі відомо про 7 постраждалих, серед них дитина, також пошкоджені житлові будинки. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Російські війська завдали комбінованого удару керованими авіабомбами та шахедами по місту Ізюм на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано цивільні об'єкти, майно комунальних підприємств, сільськогосподарську техніку і приватні будинки. Також виникли пожежі. За попередньою інформацією, внаслідок атаки є постраждалі, а от наслідки наразі встановлюються. Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення, за даними МАГАТЕ, через негоду. Це 10-те відключення станції від мережі за 26-й рік. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті, заявили в Енергоатомі. І до місцевих новин. Захисника України Василя Солов'я ховатимуть сьогодні на Таращанщині. О 9-й ранку траурний кортеж прямуватиме за маршрутом. Місто Тараща, вулиця Володимира Сікевича, село Лук'янівка, Ківшовата, Велика Березянка, Веселий Кут, Косяківка. О 9.40 прощання із захисником біля будинку, де він проживав, за вулицею Шкільна, 40. О 10-й ранку поховають українського оборонця на кладовищі села Косяківка. Жителів громади також запрошують віддати шану герою, помилитися та провести його в останню путь. Вічна пам'ять і слава героям. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться в Богуславі. Це вже сьогодні о 9-й ранку у фінському містечку за адресою 9. Розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатися можливістю можуть усі, хто потребує допомоги, а організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 22 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі в мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 9-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: 4.
1: Реклама.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна. Діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. «Євродеталь». Надійність, якість, гарантія.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
5: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус.
6: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, його матеріалів
4: або для переїзд.
6: Миру, без своїх рідних, без своїх визвіт.
4: 098-225-31-81. 098-225-31-81. Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
1: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову вдома.

Це п'ята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Вночі росіяни атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами та понад сотнею безпілотниками. Сили ППО знешкодили 101 безпілотник, ракети та 18 дронів влучили на 19 локаціях. Зокрема, внаслідок атаки окупантів на Одесу загинуло 3 людини, повідомив начальник обласної військової адміністрації. На Чернігівщині через атаку ворожого безпілотника загинув чоловік, а на Дніпропетровщині один чоловік дістав поранення. Також російські війська завдали комбінованого удару керованими авіабомбами та шахедами по місту Ізюм на Харківщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, внаслідок атаки пошкоджено та зруйновано цивільні об'єкти, майно комунальних підприємств, сільськогосподарську техніку і приватні будинки. Запорізька АЕС знову втратила зовнішнє живлення, за даними МАГАТЕ, через негоду. Це 10-те відключення станції від мережі за 26-й рік. Така статистика є безпрецедентною та свідчить про критичний стан ядерної безпеки на ядерному об'єкті, заявили в Енергоатомі. І до місцевих новин. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі, України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Буслав ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
2: У нас завжди ж люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
3: Без її народу, якби не було народу українського, то не було України.
4: При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце, що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордон, я цілую землю, тому що рідна Україна.
5: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
6: Із армії.
5: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
7: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
6: А якщо не зв'язане з війною?
7: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
8: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
1: Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих питаннях зосередились депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть наші кореспонденти з наступними випусками новин.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 23 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Буславі та в сусідніх громадах до самого вечора. Також опади синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 10-й.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Бачу кольори твоєї селей, з тобою по вітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 10 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Загиблі в Одесі, атакована АЗС, наслідки російських атак станом на ранок. В Одесі відомо про трьох загиблих через атаку РФ. Ще троє людей отримали поранення. Пошкоджені житлові будинки, повідомила влада. На Житомирщині вранці вдарили по АЗС, є постраждалий. У Кривому Розі виникла пожежа, пошкоджена інфраструктура. Через атаку РФ постраждав літній чоловік. На Чернігівщині через атаку дрона загинув чоловік. У Прилуцькому районі безпілотник впав на території приватного будинку. Також там пошкоджене підприємство. Це повідомили обласні військові адміністрації. Сили безпілотних систем ЗСУ за ніч уразили 21 кораблів так званого тіньового флоту РФ поблизу окупованого Криму. Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді. З усіх 20 уражених кораблів 17 нафтових танкерів, 2 танкери газовози і 1 буксир. Загалом силам безпілотних систем за 9 днів вдалося ліквідувати 116 суден у Азовському морі. Урсула фон дер Ляйн в 11-те приїхала до України. Очільниця ЄС відзначила, що Україна досягла значного військового прогресу і що хід подій змінюється. Тому під час свого візиту посадовиця оголосить про нові ініціативи щодо інтеграції українського та європейських оборонних галузей промисловості. І до місцевих новин. Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих питаннях зосередилися депутати Богуславської міськради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть вже наші кореспонденти. Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
2: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – це 6 мільйонів 373 тисячі 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – сума 12 мільйонів 125 тисяч 756 гривень.
1: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
2: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської територіальної громади. Це для придбання бортового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської міської територіальної громади. І 1 мільйон гривень на харчування дітей.
1: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади 2 автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
3: Даним проектом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття 2 автомобілів. Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київської обласної державної адміністрації. Після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
1: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
4: Ці автомобілі знаходяться у службі дітей, справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. вони з ними договір припиняють, передають міській раді, ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
1: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM. Тематичний квест для дітей «Слідами української держави» проведуть до Дня української державності у Богуславі. Захід відбудеться вже сьогодні о 13:30 у Богуславському будинку культури. На дітей віком від 6 до 12 років чекають цікаві загадки, пошуки підказок та знайомство з історією української державності. Кількість місць обмежена, тож організатори просять зареєструватися заздалегідь за номером телефону 073-314-47-13.
0: Погода на Богуслав FM.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося об 11.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 43-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 11 ранку на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Троє загиблих та семеро постраждалих унаслідок атаки на Сумську громаду. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що ворог атакував 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з живим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. Українські військові уразили російський вертоліт Мі-28 у польоті над Білгородською областю. За словами командувача СБС, гелікоптер збили близько 10-ї ранку військові 427-ї окремої бригади безпілотних систем «Рарох» в районі населеного пункту В'язове. Українські військові завдали удару по 20 суднах за одну ніч. Цього разу атаки відбулися в Чорному морі. За словами Роберта Броуді, загалом вдалося уразити 17 нафтових танкерів, 2 танкери-газовози і 1 буксир. І до місцевих новин. Благодійний вечір лаванди і джазу відбудеться у Лавандовому лану в селі Карапиші цієї неділі 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір з майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на Сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукаєте на офіційних сторінках волонтерського штабу або телеграм-каналі Богуслав ФМ. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Буса в ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
2: Завжди ж люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
3: Без її народу. Якби не було народу українського, то не було України.
4: При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце, що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордони, я цілую землю, тому що рідна Україна.
5: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
6: Із армії.
5: Ні, ну взагалі, взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
7: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
6: А якщо не зв'язане з війною?
7: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
8: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 25 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а от температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємось о 12-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
9: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

0: Реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Уже п'яту добу триває масована комбінована ракетно-дронова атака на Одещину. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Відомо, що ворог цілеспрямовано завдає ударів по мирному населенню, цивільній промисловості та портовій інфраструктурі регіону. В Одесі внаслідок ракетного удару пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. На жаль, загинуло троє людей, ще щонайменше троє постраждали. Раптово зупинилась чверть російського експорту зерна. Українські атаки на танкери та зупинка судноплавства в Азовському морі паралізувала експорт зерна з Росії. Порти Азова, Ростова і Тангора забезпечують чверть відвантажень, тому блокада в розпал збирання врожаю загрожує російським аграріям збитками. Країни ЄС ще на рік продовжили надання тимчасового захисту для українців, але не для всіх. Захист надалі надаватимуть лише тим людям, які виконують свої військові обов'язки в Україні. Це обмеження стосуватиметься лише нових заявників на тимчасовий захист і не поширюватиметься на тих, хто вже цей статус має. Для отримання тимчасового захисту українці-біженці повинні бути і підтвердити виконання своїх військових обов'язків. І до місцевих новин. Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих запитаннях зосередилися депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть наші кореспонденти. Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
2: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – це 6 мільйонів 373 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – сума 12 мільйонів 125 тисяч 756 гривень.
1: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
2: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської територіальної громади. Це для придбання гуртового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської міської територіальної громади. І 1 мільйон гривень на харчування дітей.
1: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади двох автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
3: Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття двох автомобілів. Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київської обласної державної адміністрації. Після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
1: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
4: Ці автомобілі знаходяться у службі справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. Вони з ними договір припиняють, передають міській раді, ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
1: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ. Показ легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» відбудеться в Медвинській громаді цієї п'ятниці, 17 липня. Кіноперегляд приурочили до Дня української державності, який відзначається сьогодні, тож жителів та гостей громади чекають о 19-й годині у приміщенні укриття Медвинського сільського будинку культури.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься в Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують, а температура ще прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 13-й.
0: Богуслав ФМ.

0: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: А ще мені лишилось як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес. А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти,

0: ці лайки, скріни, запити, аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богослав FM. Знай, як живе твоя громада.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068-048-44-35.
6: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Троє загиблих та 7 постраждалих унаслідок атаки на Сумську громаду. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Відомо, що ворог атакував 6 кабами. Одна з авіабомб влучила поблизу медичних закладів у районі з жвавим рухом людей і транспорту. Решта ударів попередньо по об'єктах інфраструктури. СБУ затримала чоловіка, який розвідував координати для нових ракетно-дронових атак по Київській та Черкаській областях. Під час обшуків правоохоронці вилучили смартфон із доказами листування з представниками ФСБ Росії. Щоб зібрати координати, він, зокрема, їздив до родичів на Черкащину, де приховано фіксував потенційні цілі та робив для куратора відповідні позначки на Google-картах. Крим занурюється в темряву після успішних атак добрих дронів цієї ночі. Окупанти панікують, Керч та Саки без електропостачання, а в низці районів ще й вода погодинно. Про це повідомила обласна військова адміністрація. І до місцевих новин. Благодійний вечір лаванди і джазу відбудеться у Лавандовому лану в селі Карапиші цієї неділі 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір із майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на Сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукаєте на офіційних сторінках волонтерського штабу або в телеграм-каналі Богуслав ФМ. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Булсав ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
2: У нас завжди ж люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
3: Без її народу. Якби не було народу українського, то не було України.
4: При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордони, я цілую землю, тому що рідна Україна.
5: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
6: І з армії.
5: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
7: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
6: А якщо не зв'язане з війною?
7: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується, на любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
8: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 26 нині показує наш студійний термометр. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах до самого вечора. Опадів знов-таки не прогнозують, а от температура ще максимально прогріється до 28 градусів з позначкою плюс. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15-й від моєї колеги Ангеліни Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
1: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
2: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі в

0: 3-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM. Богослав FM. Твоя найближча.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. До 6 зросла кількість поранених внаслідок російської ракетної атаки в Одесі, повідомили в ОВА. Серед постраждалих 4 людей госпіталізовані, ще 2 отримують медичну допомогу амбулаторно. Нагадаємо, росіяни вранці атакували Одесу, загинуло 3 людей. ЄС дозволив Україні витратити частину наданого оборонного кредиту у розмірі 6 мільярдів євро на закупівлю компонентів для китайських дронів, пише Financial Times. У публікації наголошено, що це рішення підкреслює прогалини, які, як і раніше, існують у внутрішньому оборонному виробництві ЄС, незважаючи на прагнення зміцнити промислову базу Європи шляхом пов'язування допомоги Україні із закупівлями на континенті. Цей виняток також яскраво демонструє роль Китаю в постачаннях як Україні, так і РФ у повномасштабній війні. Близько 500 рожевих фламінго повернулись до тузулівських лиманів на Одещині. Однак, як зазначають у нацпарку, через постійні вибухи фламінго не можуть спокійно висаджувати пташенят. Тому шанси на успішне гніздування поки що залишаються невеликими. Проте варто зауважити, що успішним став 2023 рік, коли на тузлівських лиманах народилось 200 маленьких фламінго. Тож працівники парку сподіваються на диво і цього року. І до місцевих новин. Благодійний вечір лаванди і джазу відбудеться у Лавандовому лану в Карапишах цієї неділі, 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір з майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на Сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукайте на офіційних сторінках волонтерського штабу або в телеграм-каналі Богуслав ФМ. До дня рибалки мешканцю станціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз – організували поїздку на ставок. Чоловік, який усе життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день за улюбленою справою.
2: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, курі, а так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже, я любитель. А балакаю, ну, з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
3: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є
2: ставки? Так, туди, на Гнилетікич, ви ж така чули, така річка є, Гнилетікич, туди в сторону, ну, за сторону, де Поберечка, туди. Є там, де рибачить, рибачили.
1: У центрі, кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Богуслава ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється країна та без чого її неможливо уявити.
4: У нас завжди ж люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
5: Без її народу, якби не було народу українського, то не було України. При слові Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордони, я цілую землю, тому що рідна Україна.
6: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
7: Із армії?
6: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
8: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
7: А якщо не зв'язане з війною?
8: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
9: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру, без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
0: Погода на Богослав ФМ.
1: 29 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав.

0: Богуслав FM. Радіо, яке надихає. Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе! ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступ.

0: 73 96 80, або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок: 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Український FPV-дрон уразив у повітрі російський гелікоптер Мі-28. Про ураження також повідомляли сили безпілотних систем. Як повідомляється, рідкісна подія сталася у районі села В'язове Білгородської області РФ. Подальша доля гелікоптера поки не зрозуміла. В Росії це не коментували. Український FPV-дрон уперше в історії уразив російський вертоліт у повітрі в серпні 2024-го в Курській області РФ. Україна та ЄС узгодили угоду щодо виробництва безпілотників. За словами Урсули фон дер Ляєн, ця угода об'єднає українську винахідливість та промислові потужності Європи. Цитую, з цією угодою наше послання чітке, настав час інвестувати в Україну, оскільки це інвестиція в європейську безпеку і спільне майбутнє, зазначила вона. 435 обшуків у 23 областях України. Нацполіція провела масштабну спецоперацію «Джентльмени» проти незаконного вирощування наркомісних рослин. Під час операції ліквідували 12 нарколабораторій, знищили майже 30 тисяч кущів конопелі, маку та вилучили понад 170 кілограмів канабісу. Також вилучили обладнання для вирощування і переробки наркотиків, гроші, транспорт та інші речові докази. Вилучені наркотики могли принести наркоторговцям понад 60 мільйонів гривень. Наразі про підозру повідомили 74 фігурантам. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І до місцевих новин. Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих питаннях зосередились депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть наші кореспонденти.
2: Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
3: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – це 6 мільйонів 373 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – сума 12 мільйонів 125 756 гривень.
2: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
3: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської територіальної громади. Це для придбання гуртового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської міської територіальної громади. І 1 мільйон гривень на харчування дітей.
2: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади двох автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
4: Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття двох автомобілів. Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київської обласної державної адміністрації. Після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
2: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
5: Ці автомобілі знаходяться у службі дітей, справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. вони з ними договір припиняють, передають міській раді, ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
2: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав FM.
1: Показ легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» відбудеться у Медвинській громаді цієї п'ятниці 17 липня. Кіноперегляд приурочили до Дня української державності, який відзначається сьогодні. Жителів та гостей громади чекають о 19-й годині у приміщенні укриття Медвинського сільського будинку культури.
0: Погода на Богуслав FM.
1: 28 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше двоє людей загинуло внаслідок ударів окупантів по Миколаївщині. Внаслідок атаки загинув 67-річний чоловік. Ще одного 65-річного чоловіка шпиталізували у важкому стані, повідомили в ОВА. Росія може готувати провокацію під фальшивим прапором із застосуванням українських безпілотників, заявляють у Польщі. Може йтися про напад на державу-члена НАТО або удар всередині самої Росії, сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчі місяці можуть бути критичними у контексті можливих російських провокацій проти Польщі або країн Балтії. Понад 50 людей пробігли стежку у формі мапи України та зібрали 72 тисячі гривень для війська. Бігуни вирушили на Житомирщину, щоб подолати унікальну 10-кілометрову стежку «Лісова Україна», яка за своєю формою є зменшеним у 500 разів контуром нашої країни. Подія поєднала спорт, відпочинок на природі, йогу та сап-прогулянки. Усі зібрані кошти, 72 тисячі гривень, передали на підтримку Сил оборони України. І до місцевих новин. Благодійний вечір лаванди і джазу відбудеться у Лавандовому лану в селі Карапуші цієї неділі 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір із майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукайте на офіційних сторінках волонтерського штабу або в телеграм-каналі Богуслав ФМ. До дня рибалки мешканцю стаціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз – організували поїздку на ставок. Чоловік, який усе життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день за улюбленою справою.
2: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, курі, а так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже, я любитель. А балакаю, ну, з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
3: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є?
2: Річка є, не летіки, туди в сторону. Ну, за сторону, де Поберечка, туди. Є там, де рибачили.
1: У центрі кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Богуслава ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
4: У нас завжди ж люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
5: Без її народу, якби не було народу українського, то не було України.
6: При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце, що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував і приїжджав сюди. Пересікаю кордони, я цілую землю, тому що рідна Україна.
7: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
8: Із армії.
7: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
9: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
10: А якщо не зв'язане з війною?
9: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
11: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в дані межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком падіння зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. Треба перевести вантаж швидко та без проблем. Ми допоможемо. Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62. 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
3: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води, повідомте сусідів та осіб з інвалідністю, допоможіть їм дістатися в укриття, залишайте радіо увімкненим, не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. ССО уразили ТЕС у Севастополі. Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму. Ураження відбулось в ніч на 14 липня. Попередньо внаслідок атаки було пошкоджено машини, цех і системи охолодження однієї з турбін. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців. США вже почали процес видачі Україні ліцензій на ракети до Patriot. Про це пишуть ЗМІ. Співрозмовник видання очікує, що процес просуватиметься швидше, ніж передбачалось кілька місяців тому. До Дня української державності активісти підняли українські символи в окупованих містах. Активісти руху спротиву «Жовта стрічка» провели акції на тимчасово окупованих територіях у Донецьку, Севастополі, Фашівці, Мелітополі та Сімферополі. Українська державність – це не лише сторінки історії, це щоденний вибір мільйонів українців. Попри тиск, заборону та спроби нав'язати іншу реальність, вони залишаються частиною України. Українська державність поширюється на всю територію нашої держави, а її громадяни – невід'ємна частина українського суспільства, зазначили в Русі. І до місцевих новин. Миронівська громада прощатиметься із героєм Денисом Яковенко завтра, 16 липня. О 9:01 траурний кортеж з тілом героя розпочне свій рух за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9:30 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:32 кортеж продовжує рух за маршрутом. Вулиця Соборності, ПМК, село Росава, вулиця Яблунева. О 9:45 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя. О 10:10 траурний кортеж з тілом героя продовжить свій рух вулицями Київська та Кондратовича, села Росава, до Росавського храму. О 10:30 відбудеться заупокійна молитва. Об 11:30 відбудеться поховання героя на Росавському кладовищі в бік села Пустовіте. Вічна пам'ять і слава українському герою. Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих питаннях зосередились депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть наші кореспонденти.
2: Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
3: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – це 6 мільйонів 373 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – сума 12 мільйонів 125 тисяч 756 гривень.
2: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
3: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської територіальної громади. Це для придбання гуртового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської міської територіальної громади. І 1 мільйон гривень на харчування дітей.
2: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади 2 автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
4: Даним проєктом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття 2 автомобілів.
3: Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київської обласної державної адміністрації. Після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
2: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
4: Ці автомобілі знаходяться у службі справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. Вони з ними договір припиняють, передають міській раді. Ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
2: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
1: Показ легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» відбудеться у Мадвинській громаді цієї п'ятниці, 17 липня. Кіноперегляд приурочили до Дня української державності, який відзначається сьогодні. Жителів та гостей громади чекають його 19 годині у приміщенні укриття Мадвинського сільського будинку культури.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 28 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
5: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок. Знову вдома. Все, що

Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них. Відбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевірити стан помешкань та повертатись до них.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасний завод залізобетонних конструкцій у місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії Б і С на базі 11 класу, кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальні.

0: 33-96-80 або за адресою місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: тебе біжав.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 19:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Українські удари по російських суднах у Азовському та Чорному морі стали найбільшою морською війною за півстоліття, пише Financial Times. За 9 днів до 14 липня українські дрони атакували 116 російських суден. Цей там значно перевищив показників часів Ірано-Іракської війни, коли за 7 років було зафіксовано близько 450 ударів, повідомив виданню Томас Алекса, старший аналітик агентства з морської безпеки «Амбері». Володимир Зеленський анонсував звільнення низки послів України. Президент підтвердив, що деяких українських послів в інших країнах буде звільнено. За словами Зеленського, він разом із першим заступником керівника ОПУ Сергієм Кислицею та главою МЗС Андрієм Сибігою обговорять перелік послів в інших державах, яких змінять. Понад 50 людей пробігли стежку у формі мапи України та зібрали 72 тисячі гривень для війська. Бігуни вирушили на Житомирщину, щоб подолати унікальну 10-кілометрову стежку «Лісова Україна», яка за своєю формою є зменшеним у 500 разів контуром нашої країни. Подія поєднала спорт, відпочинок на природі, йогу та сап-прогулянки. Усі зібрані кошти передали на підтримку Сил оборони України. І до місцевих новин. Миронівська громада прощатиметься із героєм Денисом Якованком завтра, 16 липня. О 9:00 траурний кортеж з тілом героя розпочне свій рух за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницько, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9:30 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9:32 кортеж продовжує рух за маршрутом вулиця Соборності, ПМК, село Росава, вулиця Яблунева. О 9:45 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя. О 10:10 траурний кортеж із тілом героя продовжить свій рух вулиці Макеївська та Кондратовича, села Росава, до Росавського храму. О 10:30 там відбудеться заупокійна молитва. Об 11:30 відбудеться поховання героя на Росавському кладовищі в бік села Пустовіте. Вічна пам'ять і слава українському герою. До Дня рибалки мешканцю стаціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз – організували поїздку на ставок. Чоловік, який усе життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день за улюбленою справою.
3: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, курі. А так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже любитель. А балакаю з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
4: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є?
3: Річка є, ну, за сторону, де Поберечка, туди. Є там, де рибачили.
2: У центрі, кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Богуслава ФАМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
5: У нас завжди люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
6: Без її народу. Якби не було народу українського, то й не було України. При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який є. Доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце що в мене. Що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував, приїжджав сюди. Пересікаю кордони, я цілую землю, тому що рідна Україна.
7: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
8: Із армії.
7: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
0: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути, бо мир, свобода повинна бути в Україні.
8: А якщо не зв'язане з війною?
0: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується, на любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
9: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
1: Погода на Богослав FM.
2: 27 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Думай ширше. З Богуслав FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богослав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичного

0: медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
1: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 090.

0: Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага! Громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ, візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: без нього.
1: Сильних та незламних українських.
2: Хіт на всі часи.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. ССО уразили ТЕС у Севастополі. Це майже 50% генерації електроенергії окупованого Криму. Ураження відбулось в ніч на 14 липня. Попередньо внаслідок атаки було пошкоджено машинний цех із системою охолодження однієї з турбін. У разі пошкодження насосного обладнання ремонт може тривати від 2 до 5 місяців. Росія може готувати провокацію під фальшивим прапором із застосуванням українських безпілотників, заявляють у Польщі. Може йтися про напад на державу-члена НАТО або удари всередині самої Росії, сказав міністр закордонних справ Польщі. На початку липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що найближчі місяці можуть бути критичними у контексті можливих російських провокацій проти Польщі або країн Балтії. До Дня української державності активісти підняли українські символи в окупованих містах. Активісти руху «Спротиву жовта стрічка» провели акції на тимчасово окупованих територіях у Донецьку, Севастополі, Фешівці, Мелітополі та Сімферополі. Українська державність – це не лише сторінки історії, це щоденний вибір мільйонів українців. Попри тиск заборони та спроби нав'язати іншу реальність, вони залишаються частиною України. Українська державність поширюється на всю територію нашої держави, а її громадяни – невід'ємна частина українського суспільства, зазначила в Русі. І до місцевих новин. Миронівська громада прощатиметься із героєм Денисом Якованком завтра, 16 липня. О 9.01 траурний кортеж з тілом героя розпочне свій рух за маршрутом. Лікарня, вулиця Благовіщенська, вулиця Канівська, вулиця Бузницька, вулиця Михайлівська, вулиця Захисників України, ринок, вулиця Соборності. О 9.30 відбудеться хвилина мовчання на центральній площі міста. О 9.32 кортеж продовжує рух за маршрутом вулиці Соборності, ПМК, село Русава, вулиця Яблунева. О 9.45 відбудеться прощання та заупокійна молитва біля будинку героя. О 10.10 траурний кортеж з тілом героя продовжить свій рух з вулицями Київська та Кондратовича, села Росава до Росавського храму, де о 10.30 відбудеться заупокійна молитва. Об 11.30 відбудеться поховання героя на Росавському кладовищі в бік села Пустовіте. Вічна пам'ять і слава українському герою. Нова спецтехніка для комунального підприємства, ремонт доріг, безкоштовне харчування школярів та облаштування пожежної безпеки у навчальних закладах. Саме на цих питаннях зосередились депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії напередодні. Далі про найголовніше розкажуть наші кореспонденти.
2: Усі учні шкіл Богуславської громади з 1 вересня харчуватимуться безкоштовно. Саме фінансування цієї загальнодержавної ініціативи стало одним із ключових питань під час зустрічі обранців напередодні. Для її реалізації громада отримала державну субвенцію понад 6 мільйонів гривень, повідомила начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Також надійшли кошти і на облаштування систем пожежної безпеки в міських ліцеях.
3: З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – це 6 мільйонів 373 700 гривень. Та за рахунок субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний заход за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – сума 12 мільйонів 125 тисяч 756 гривень.
2: Водночас з місцевого бюджету депутати виділили ще понад 1 мільйон 300 тисяч гривень на обов'язкове співфінансування для реалізації цього безпекового проєкту. Крім того, майже 5 мільйонів гривень, отриманих завдяки перевиконанню бюджету, спрямували на кілька важливих напрямків, додала начальниця фінансового управління Валентина Ситяшенко. Зокрема, йдеться про потреби освіти та благоустрою.
3: Кошти від перевиконання загального фонду міського бюджету пропонується направити 300 тисяч на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 2 мільйона на програму розвитку та отримання житлово-комунального господарства та благоустрою Богуславської міської територіальної громади. Це для придбання гуртового автомобіля з тентом. І 1 мільйон 480 тисяч гривень на програму ремонту та реконструкції дорожнього покриття вулиць, тротуарів, скверів та зон відпочинку Богуславської міської територіальної громади і 1 мільйон гривень на харчування дітей.
2: Ще одним рішенням сесії стало безоплатне прийняття у комунальну власність громади двох автомобілів. Йдеться про транспорт для дитячих будинків сімейного типу, розповіла головна спеціалістка відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Ольга Кулікова.
4: Даним проектом рішення пропонується надати згоду на безоплатне прийняття двох автомобілів. Це автомобіль Citroen і автомобіль Toyota, які будуть надані Київської обласної державної адміністрації. Після цього надані на користування дитячим будинкам сімейного типу.
2: Міський голова Віталій Хоменко пояснив, що рішення має виключно технічний характер і жодним чином не вплине на користування автомобілями.
5: Ці автомобілі знаходяться у службі дітей, справах дітей у Київської обласної державної адміністрації. Вони, це технічне питання, вони передають нам. Машини ці залишаються так у цих сім'ях. Вони з ними договір припиняють, передають міській раді. Ми автоматично передаємо їх документально всі родини, де ці автомобілі знаходяться. Ніхто в них їх забирати не буде, вони за ними залишаються.
2: Детальніше з усіма рішеннями позачергової сесії можна ознайомитися на офіційному сайті Богуславської міської ради в розділі «Офіційні документи». А вже наприкінці липня депутати знову зберуться вже на чергове засідання, де розглянуть нові питання розвитку громади. Юлія Пахливанян, Олексій Добровольський, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: До дня рибалки мешканцю стаціонарного відділення Богуславського центру надання соціальних послуг Миколі Пономарьову подарували особливий сюрприз – організували поїздку на ставок. Чоловік, який усе життя захоплюється риболовлею, зміг знову взяти до рук вудку та провести день за улюбленою справою.
6: Коли був здоровий, то і корова була, і свині, і бички, курі, а так на рибалку сильно кортить. Ну, я дуже, я любитель. А балакаю, ну, з друзями, а вони ж їздять. Кажу, не розказуйте.
7: А де ви там рибалили? В Ісайках там десь є?
6: Ні, ми, так, туди, на Гнилетіки, десь така чула, така річка є, Гнилетіки, туди в сторону. Ну, за сторону, де Побережка, туди. Є там, де рибачить, рибачили.
1: У центрі кажуть, прагнули подарувати пану Миколі можливість хоча б на день повернутися до улюбленого захоплення. Такі поїздки дарують підопічним позитивні емоції, нові враження та доводять, що здійснювати мрії ніколи не пізно. День української державності відзначають сьогодні, 15 липня. Це свято нашої історії та сили української держави крізь століття, яке пов'язане із хрещенням Київської Русі України та постаттю князя Володимира Великого. Напередодні цієї дати кореспонденти Богуслава ФМ запитали жителів громади, з чим у них асоціюється Україна та без чого її неможливо уявити.
8: У нас завжди люди роботящі, землі в нас родючі. Ну, я знаю про що. Все, що в нас є, все хороше. Український народ у нас дуже приятний, дуже щедрий і дуже хороший.
9: Без її народу, якби не було народу українського, то не було України. При слову Україні мені згадується вся земля наша українська. І народ, який доброзичливий, і щедрий, і трудолюбивий. Оце що в мене, що мені згадується про мою, про Україну нашу. Бо так, як я жив за кордоном, то мені сюди хотілося, я землю цілував, приїжджав сюди. Пересікаю кордон, я цілую землю, тому що рідна Україна.
10: Без прапора і герба. Поля, річки, гарні дівчата з сильними людьми.
11: Із армії?
10: Ні, ну взагалі просто красива, дійсно красива природа і красива країна.
12: Без миру. Мир, тільки мир повинен бути. Мир, свобода повинна бути в Україні.
13: А якщо не зв'язане з війною?
12: Любов до людей, любов до своєї сім'ї. Все на любові будується. На любові. Любов до сім'ї, любов до людей, любов до ближнього.
14: Це країна, яку я люблю і як то кажуть, і горжу, що я живу в ній. По-перше, миру. Без своїх рідних, без своїх близьких, без усіх.
1: Показ легендарного українського фільму «Тіні забутих предків» відбудеться у Медвинській громаді цієї п'ятниці, 17 липня. Кіноперегляд приурочили до Дня української державності, який відзначається сьогодні. Жителів та гостей громади чекають о 19-й годині у приміщенні укриття Медвинського сільського будинку культури. Благодійний вечір «Лаванда і джазу» відбудеться у Лавандовому лану в селі Карапуші цієї неділі, 19 липня. Захід триватиме з 17 до 20 години. На гостей чекають живий акустичний концерт, творчий простір з майстерками та фотозони. Зібрані кошти спрямують на матеріали для плетіння сіток, щоб допомогти нашим військовим на сумському напрямку. Реєстрація на подію є обов'язковою, а всі деталі шукайте на офіційних сторінках волонтерського штабу або в телеграм-каналі «Богуслав ФМ».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах ясну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 26-28 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8:00 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть, коли немає світу.

0: Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
1: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11. Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» здійснює набір студентів на навчання за спеціальностями: економіка та міжнародні економічні відносини, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, право, психологія, менеджмент, публічне управління та адміністрування, правоохоронна діяльність. Можливий вступ без ЗНО та НМТ. У день відкритих дверей 25 липня 2026 року є можливість отримати знижку у розмірі 20%. За консультацією щодо вступу та навчання звертатись до Богуславського інформаційного центру за адресою: Київська область, місто Богуслав, вулиця Богдана Хмельницького, 7А. Телефони для довідок 068 048 44 35.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Це історія та державні символи. Шануємо та не забудемо.
1: Мою лузі червона кала.

0: Baby, we don't get along.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.